Kwasamie. Ɔsoro ahenni ne te sɛ agyapadeɛ bi a obi de kɔhyɛ afufuo bi mu anaasɛ sika kɔkɔɔ bi. Ɛno na obi